0: to thank me.
1: Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Er du like kule som oss to, så hører

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I to år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Endelig det fredag! Hellandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

0: I dag vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen I 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984 da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod, The Thames Barrier, ble åpnet. Og det var også på denne dagen tilbake I 2013 at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da for Manchester United-fansen.
1: And this has been, remains mercifully.
2: Yes, and none of you. The death is far more serious. No, it isn't.
1: I'm sure.

Vi har jo sett lite grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi ja, rope hurra og være vårt eget land igjen.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Radio Stream, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.
3: I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noe som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker», og før 2011-revisjonen

Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den type ting, så det skal vi se litt nærmere på ganske snart.

Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller i øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg i hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekkene. Og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal i hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden I forskningens rike. Det var vel allerede I fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten, om ikke så alt for lang tid, så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid da.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes I form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn I livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime, da.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Det er fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt i jobben man har, for det rett eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det er den 8. mai I dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det en del av historien som viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det våren som har ankommet ifølge kalenderen, det av med sokkadagen I dag. Ikke at det alltid frister, det veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det dagen for Røde Kors I dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid I dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår I Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek, for eksempel, eller andre filmer som har gode esler I rollebesetninga.

sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin I dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster I dag kan være den samme som du snubler I morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

0: Og ja, jeg hører på Radio Strynde.
1: Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad er det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det er jo ikke sånn at det er oppmøteplikt. Det er, med mindre det står i en kontrakt som du har skrevet under, da, så er det i utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad, det er jo liksom man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det er egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg i hvert fall. Jeg er jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det er jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har i livet, da. Det er ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

at du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om Botox, for ja, det noen uheldige virkninger av Botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.

Botox blir jo brukt mye gjerne for å redusere uønska rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag. Og det er forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her. For når man får botox sprøyta inn under huden i ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man i bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk, sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man sint og når man glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn botox i ansiktet.

0: strid.
1: Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen ansiktstilbakekobling. Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp I hjernen.

Med det du holder på med akkurat nå, vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser i hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og i dag så har jeg en for helgen, for å si det sånn. Det dagens ubrukelige men likevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska er det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det i norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

Mer får vi ikke gjort, ikke I dag og ikke for helgen, tenker jeg, Joda. Det jo mye vi får gjort. Forhåpentligvis får du masse herlige minner som du kan se tilbake på I god tid fremover. Og så ønsker jeg deg en riktig god fredag videre, en riktig god helg. Jeg heter Hanne, driver og pakker sammen her for å komme videre ut I dagen på egen hånd og slipper deg ut alene også. Satser på at vi snakkes igjen på mandag. Ha det!

0: To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kraven om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uakt som fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hallo?

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinnreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, Frode Sundhær, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life i kveld klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
4: Endelig det fredag. Hellandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen I 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984, da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod. The Thames Barrier ble åpnet, og det var også på denne dagen, tilbake I 2013, at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år, og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fansen.

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi ja, rope hurra og være vårt eget land igjen.

I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noen som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker». Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.

Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den

Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller i øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slik MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg i hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekkene. Og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal i hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden i forskningens rike. Det var vel allerede i fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes i form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte er tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn i livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime, da.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
4: Det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det rett eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 8. mai I dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det en del av historien som viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det våren som har ankommet ifølge kalenderen, det av med sokkadagen I dag. Ikke at det alltid frister, det veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det dagen for Røde Kors I dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid I dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår I Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt esle og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek, for eksempel, eller andre filmer som har gode esler I rollebesetninga.

0: industrien.
1: Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det jo ikke sånn at det oppmøteplikt. Det med mindre det står i en kontrakt som du har skrevet under, da, så det i utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad det jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg i hvert fall. Jeg jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har i livet, da. Det ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

Håper at du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om botox, for ja, det noen uheldige virkninger av botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.

och redusere uønska rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag, og det er forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her, for når man får botox sprøyta inn under huden I ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man I bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man sint og når man glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn botox I ansiktet.

Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen ansiktstilbakekobling. Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp i hjernen.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life I kveld klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Stopp med det du holder på med akkurat nå. Vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort, liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser I hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og I dag så har jeg en for helga, for å si det sånn. Det dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det I norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

0: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: En person har alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
3: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
4: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
5: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Bluesens 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste i den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden, og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn, og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session, and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here, and so it's never real. It's always a puzzle piece put together song, so just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden, da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun ble litt fornærmet på I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet men det jeg skulle si var at om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notan Blues Festival og hun skal synge I Heddal Stavkirke og sammen med Damer I Blues blant annet Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet. Og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk. Og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles. Hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notan.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sorten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstadsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, da Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men,
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det gjorde litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelance journalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for vi menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA, så hun var lidenskapelig forelsket i han, og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det var, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i blusøymed. Så ja, jeg kjente jo en stedende også, blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon, og

0: you, Memphis.
1: So you are innocent, actually.
0: Yes, sir, I am.
2: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men de fikk jo ikke, jeg måtte da ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kommer hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra 1974, den gikk som en serie i TV her, og det vel at ja, tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se for, det vel sikkert et år siden, så jeg at Minna Thomsen, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det noe så. Kanskje du har sett den serien, og den veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun hovedperson i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
3: Det jo Little Stevens Blues School, som det var en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til Ja, man tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket av Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for. For bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues, jeg dro men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at Hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier. Thank you.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse. På Gregers Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00, med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huvflur og 2 handflur. Og som vet forskjell på det, sier mora, jeg også sang, 2 satt på flaska og 3 satt på speil, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, så. Han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut dette. Ja, han hørte det rørte seg på soveværelse og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det det også, for Blues Train. Og på 26. året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Bonsoir, vous écoutez Pop Life, DJ Max da Goodman dans le mix.
4: Velkommen til Pop Life. Denne gang så skal jeg ta deg med til Frankrike og Paris. Det skal bli French Nude Disco og House I fokus. Det skal bli stilfullt, groovy, fullt av fransk eleganse. Weekend. Music mix. I dag skal det bli Bob Sinclair, Stromae, Daft Punk, The Silas, Stardust, Mojo, Million Farmer og David Guetta.
5: This is DJ Max the Goodman.
4: Først I dag så skal vi starte med Etienne de Crécy, og låten det Night, Cut the Crap. Det på tide å starte. Håper du klar, da kjører vi I gang. I gang. I gang.
6: The weekend begins. Right here.

0: En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. En den gang så går Poplife mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: It's time to bring you yet another amazing episode.
1: And now, welcome your host.
4: Det er på tide med litt poplife, og I dag så starter vi med litt disco før vi går over til EDM etter hvert I løpet av denne timen.
5: This is your radio station for the biggest hits.
4: Og nok av det du kan få med deg denne gangen her, det Gianni Beanie, Angela Johnson, Mickey Moore, Andy T, Harry Styles, Rick Astley, Derek McKenzie, Ghostbusters, Stardust, Justin Timberlake, The Suffer, Bronski Beat, The Weeknd, Hunter X, Kevin McKay, Fab Massio, Taylor Swift, Alex Warren, Haven og Caitlin Aragon. Men aller først I dag så må vi be DC LaRue og Dr. Packer om å komme til dansegolvet for sin Do You Want The Real Thing? Og da håper jeg du klar. For å kjøre igjen. I gang!
6: The weekend begins.

0: Helt til slutt i dag så fikk du Haven og Caitlyn Aragon I en David Guetta-mix. Og så det sånn at en time går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk å bli med meg når jeg tilbake gjennom en veke, enten du hører meg på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hei då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for...
2: Okay, Bjørn! Tor! Svein Tor!

0: En time med masse 80-talls magi fra 1986. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake på Radiostudien om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud anytime. Hei då!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really loved it.
2: Thanks for listening.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Sit back and relax, or get up and dance.
4: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
5: Du hører på Poplife, og nå det tid for en ny DJ Mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere og masse nytt fra klubbscena. Vi skal til og med ha litt grann norsk, så her det bare å skru opp volymet.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring in the party to you.
5: Noen av tingene du får med deg I dag, det Rick Astley med en Stabinski Disco Remix, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Stacey Kidd, AC Soul Symphony, Dave Lee, Norske Bausa, Queen Bee, og blant annet DJ Fudge.
8: Your favorite station, anytime, anywhere.
9: Where the music never stops. Never stops.
5: Først I dag så skal vi ta en gruppe som kommer til Norge I juni, nemlig til Picnic I Parken I Oslo. Gruppa det De La Soul. Her en Dr. Packer remix av låta A Roller Skating Jam Named Saturdays. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang!
10: The weekend begins. Right here.